fweni mambumbu maduki riba nunibe katanga sodi alumbumbu kayoke sodi alumbumbu kayoke kantumi ni mfumunga niko ho kantumi ni mfumunga niko ho ho ho mkumbulu taya ho ho.